влада і свободних назору. Біло і осе емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синіка.